uhleli nojuliethe kwa 0448840831 0448840831, kungenjalo uthi 0605052693 0605052693. Diamba nokana nyati esithi baba ziveze yebo nkosi.